Wes wa pega cena ka jawa til logo ni pe o menala se me ka che ko ta hakte logo se be se no 31 lo mena ka jawa ka che ta pa la ha ne ni ni na de to lo me august ne otangan de me la ma ko atu sa ka cha chen da na akte ja me cha no tu sa ka wa tu che o tu sa cha lang va che o da ko na li ga se me la tu ni ga la te lo ba so le u ta ma ko ai pa cha a sin a da pa wa ha ka ma u ga la kai na la ga ma da ko ta la tu an no ne va tu ne na ta pa na no ne va pe ge se o ye bon ma quoi non ne va guerre c'est ma joie c'est quand on me cae ce que tu m'es par c'est ma tu le revoir dans le acte quoi après tu te hard on est là mais c'est quand on me pero c'est là ngay pero c'est là ngay puis on m'a dit mana c'est ma acte par le acte ton là ah o va dire de ma quoi pingo khatter ni yo adokto de palau c'est ma yo ma quoi arsak doin dan la hallo na de rugby to ten adje join nga ke sian ik doi mai mai yo ma quoi lo ila khay nu nakatri ngi tu kata kata to be util lo ben pa so mata pa taman hallo na ti tu ngi mai yo aku apa yo anak tek yang itu pa pa tuen na sebelah atau si dan nu namun ada waktu salah show tanakan sulit utama aku rugby nak tahu tu dan aku tahu aksak tuen dan tahu arnai kesia angoti kesia tapi kiri hatta kuin kesia ni dan ijo nak terpalau hatta laut semajang atok tak tak video tigil lego khoi na sa kai choro wat ang na luta pege la tuite ko ang utin khau ye ga ga tigo ila sutta na manga ta dan na aksa no na mo te de matia ti lego aksa pala se ma ju ki sia ni ta per meno atak de wen ana ana hatak to ni lutit ta ana ana yu pinga yu dan ana ana ko suak to to ho email to pa lang sa mayon ko to ko si hatta na si mangi mi yu ano ita ta ko khulle ko na na la ka ko si la to sa lang ya pa si akpit jam ay ma par na ko ka ko ma to ko si ta ko hat si lang ya ta suma tung ka sa yu lisi ana be pe ko dai ma pa sa ya ka ma na la na si lang ya to sa ka ko ni la sole lo ta ta ko pe ba le yu pe ya ri sa ma ti lu ta ma ko ta pero to ave bon ne re yetsa un million hata kon tama ko pe pe ya ro ge se ko le ma ne tu na to pe ko lu lu ting dai ko a pa ge ke tu ko lu in sa sa fragas hallo na ti tun da ko to juice wo su ngut tak pe da ha yu ge ngala se ma yu ma tel ku ya me a pa su tak tu ma se su ngut ta ma ta ta ta ma na pero to in pero ge ve ngala ti lu in ada surat tamarin dari malu tamu tu enak sudah Allah pisau tak tu tak dari mereka terlalu semajun mana tahu atau pelak semajak dari mata orang neng orang asing tamu kalau tu enak tu kan dari sekolah lalu bagus seni aku tu ni tak kuat lah email dia kalau mana tak kuat semalai itu mak aku perak tu ni kerja macam gue yang ini hai depan ni tak kerja ni belakang lah dah ni pergi lepuk apa yang aku perak tu ni